Moro moro ibusisi ekhokhomanqonga enqinqanqa wegquma yewa Radio XKFM awike wolanxhuma eya qhomeke wola wami fanafani strata masika maqaya xa ke sondarha nxhuma ke khokhomanqonga masika maqaya uke kwehem ko program wa qanya ta wola maqonkhwete ke wukhwe avasicakeleka ukwensing mchusisi mamhangcwita tewa gileka ke khokhomanqonga emhasika maqhaya mqoqoma ke wola emsera ke mqonqo ike khokhomanqonga e a wa Philippians 3:13 ke masakhe ngo aqoqoqonqom ke wola

Ya moro moro yusisi yokoko manqumka yike nqanqa wiqhuma ke wola itot ke wola ya ya amai ke wola iwa mi fana fani stra msinda ke koko manqumka e ma ukwenqa wa qanqa qa ya qang ngawa ke kausi ke hi nqa ta wola e ma sa qemoso wa qomte ke qa wa qanqa ga wati alikasin mtane na samvundila ka he wa onse father qaka ga ke koko manqinke mhatsaga ngake kausi ke mhatu koko manqinka e yakwasa ke wola ngumangta ke mhasa maso etane na ke cance ke mke wola.

Ya miss atapelo wa moso ngekho manqinga ke camuvundila msida ke kawake ukhwe avundila cacwa ke tankike ke khokho manqinga ya ohe antswa ngqha qhala nqe khonke ale ngcuke khonqeqa ke tsa khonke tsanqa wa ale nqe heke ge khon namhnta ke khokho manqinga ya ngqha aqomte ke muvundila muvundila Ama kwasam, sera ke moso sing, akam ke tsusi ke kang matu, ke mtane na chu ngam koko ma ke koko mangam chumka.

0: Ya mesamo so nanga ke gcanxa ke mke wola emsereke siwe ngcinte qoma team ke konke radio xfm wola imhasi ka maqeda wola imhasa aqethi usisike aqunqe yakace ke mke khokuma ngcinga ngimacho ngomqoqo ma ke wola ditu mqwa radio xfm tete aqomte ke coffee date tete mathi ngxa coffee ya ehe a cha qhole mqhasi ke wola ngcuma ngiyajanqa ke mtane nasamo so
1: kangeni.

Ya me samo so ye ke ge ka ke mke wola nkuma e ma si ka ma ka ya mkoko ma e a sa ka e ngumu si si a ka ka ya kwe ki ke ke mhm ke ka ke ka mkuma e ma chu nga wa mkopur kharam ke te tia e msota ke siwe ngamte ka wa achen tuendak ke konke radu ek skefe te tia e ma si ka ma ka e te te ma sa ka e ngumu si si a ka ka ya kwe ki ke mhm ke ka ke program ke achang program akalam program akam program akon ya hm take mani chwa sinqa qo khwe ke tsisi si ke akala tu ka ke hm ke mpo program ka achang msere ke ma sunqa wa masu singe akon ya hm take avasi ta gile ka gile ka ngwa sim khe gam chu khale ya tema yang a avasi ta ko kumang mka em

0: ngecesika akhirieteki qamagwanti mbambati radwe nkhoma qamshike qiqi tatina ngete borisi komqa qamene ngisi bori yeqiyago timonika nzunga freesta di early era kwena xiwa e tatina dzabu mbalula angarati veta aniki khana qwa kanu Sure a Freestad University ya ki klasna kwa kwea khotsu kayane o si khwe ya di mborunga a kwe toka egota. Kayane o di ma khamme e ti ya kamzi ki kote kwanu stambi sena di hautu a kita. Mborunga a khwe kwe anak eka municipal o si te yi kwe na anga di khana anisiki. Politika partei na anu tia zara kaya khoji khaji ya nyami kwa kumka inu nungu sobo mborunga ziyama kwa hisi na dijitama kha mborunga akhota kwena kikloka itita. Uizi kwa tizi kwa teka ya ne kham anee. Bakwe kwea a kre amsa kiara din tamsiki mborunga ya hisi na din tam. Kwe sika khoi ya kwea hambe nungu osiki. Yali erna anga di ngi ku di kwea ki suri sen hoji na muka iti ho ANC anye di ane hoji khana nyama ko kaw nisa sisa katago da. Aba kulusi takli te plaslek municipalite te freye iti nwerti kwa zuru natal kitina khana goro di municipalite te eskom ki wo kwea kwiri kara kwa kwa tim. Tui kha municipalite te nga yalfu kweziki khana koro ti jia oe oroko kwaanti nguna kwaanka ite stati na kata ti serihe ina koro ti jitse kare khatino ina yamako woti tam. Seri anya manda kwa kwaanku na yuli ngwe mki kukua kwa angrati. Nyehan sestak municipalite ti ji seri stati ki wota ti akho e akwihim kienkara seri ana manda kwe kwa nazikim. Burgermeester Fiso Makwa Nazi angara di municipalitet na khana aniki kusa mu sena ko sere ji kia ingara zao ka kwa nazi anyama ko tasen na ko esko msinde ta kere kai hi kwa ka itati paro zi a ken lwe kwa no ina koro tizitama khiri keta. Burgermeester Mkeni municipalitet huwe kitakti te kwa Zulu Natal ki teko Chris Papas khamme kwa karakhwiti ngikwirisi khe kwi ki tsinza senzia amango swirika anegiteka tam. Kwi ka iti kwenye dwedisin inen dwenda tamzika khe kwa tesina khki kwa kha kwena mparte ihe e korona hi tam. Nyamga municipalite ite kwa zuru natal ki dia a parte ihe kum karamanda ako ham. Papas kwa ka iti kham anegi. Burgermeester kandidati pompeni takti tenga oiki kouklou tatim. Foifu di kwiri angie kwa hing mzaru klaizi khadzihe nyamse na hikeha na kamsi oo siki tuen fiertaha. Kheku aniji ana teko wina na hita. Te borisi kheri oe. Sporte rakhbenza tesinu. Springbok Spanya Scotland isindeta uka ngetu sika uwokri nako. Ses na sista kite uwokri eha kwa ani e wina na dim. Nge Spanya e nyamka di a kwa kukara ses na si uwokri a. Nurakbi kopi bora 12 ngwe oki wina nako haa dam. Boke kwa Scotland isindeta uwokri eha siye 24 ha ahan 20 sika siya kwa ukhiri nati. Nasi takti di kopi rakbi kwe akwa wakri nati Loftusveld Pretoria Kim. Tin chinza senji akwa manda kwa ham Rasmus ham ane ki takhurati 15 spani wakri ta te tinsi Kim. Boka spani akwa ane ki oe oroko 6-3 zi akwe karati firi kamji oji kin Rasmus im ang dangwe kha karati. 5-5 takaka tuchi kuwokirizi ama wina aninza te tam. Te akhiri borisi kheri we, kamhe te ki isi ako ni kheri ama te kwa te kuborisi ya te komago XK FM ki.
1: كم تقول لك تقدر يا ولين كي آخر إسك إف إم تقول لي مجيء أم بقول كي إسك إف إم ويتين كي تايم كم بقى كم هم يمين أربعين مايو فرست تي أي يلي أر يان تقدر يا بونغ أي فلا خي تقول كي كخمسين تابو مبلولان كان هي تقدر كي هم أوكو يان كل ما نعند كي كل كان غوشي كان هي وان فرست تي أي فيلون شاك أو يان هي أم يونيفرسيتي tisho kayane kansi dige tuwe ta kwa gani kuna kwa n kayane ang hukta ya kansi agia kum kum wisho ua la panga kwa yung yi n ngoshi kang heste ni gya kum kum wisho ua nga waka n ki la kwa yung hechik dige tuwe panga la ya nga hechi dima hechik dige tuwe kakaya kula chik kwa heste ni gya ga gugan amakan dia gya la ya nga ayachon ngon yali argya n ya ta ki ti kang hechi gi thong lo kham ko ka hi agya khom so vi ko ma kang hetin ge kal u a n c ai gani khunan municipality ti chi gi ya wa kobolushi aya kani khunan ke free study sang agya khom khom so wa nor ke kozul natal ai khunan kang hechi gi ya wa eskom ai maliki ga gi ga chuk khawa kan ngoshi ga se gi khom so municipality ti ai khalmang sitenig de gi ta cha sung wa statu ai sende ga ti gi chu gi wana malin ai tumina ka hu gyan ya ta ke ngi yan ti gi kya yuli ai ga ni khunan kang he municipality ai nir en sestach si ti gi chu gi tram sung wa ko he vi koma to tu gi ya wa ga ngan berger mister ang ya wa so moko nazi agi ak yan kala mang ngan ta ki chi an chi gi da thon ngalo kham ku ka se gi as o municipality ti hm ai vi ko ma ki es kom ai mali ki ga gi ga chu khawa ka he se gi ge kon am ko en burger mister yin he chi gi ya wa im chi ni ai municipality ti ki hai vi ki ko zul na tal ma ku nan a ka ka yang ya o kres papa agi ya o ku yang kala mang ngan ta ki ko yang a chor ma se gi as o hangola ka an chi gi ngo ku ni sa tu bersen inan tu ndak na gani ku nan ka he partai chon ngi de gi gen gela twin in fiar tak agastem hm yiteni gi ya kham kham wo so o irste ai municipality de vu ko ngi gi ngo ko zul na tal ku na ka he di a de gi chu gi tu minan kres papa khawi tamni gi yang ya kham ko ka khisi ka he gi ya kham sang wan wo mani aya gani kunan yang he gi ya wa burger mister kandidat ki khau a fifi chon ya ga yang ke kang he kan amo khwese ge khamsun te ga chig ge ngo ge ran twin in fear tak aka ngai kang he ge ki hana ga ai mtang hum ai fasi ngong kang he gi ya wa rahpi aka ga sparam boka chig ge ten ge lan ngol spani kang ya wa scotland ki nakam ki gu khamsun ki yers spani ki ngong kang chig ge wan ses nasi ai spani ka hetene gya wa rugby champions cup aga gani khunan ngi aya 12 chon kang he ngang chig de gen ngu kum salan o gyala chig de gen ngu ngka gani khunan boka chig de gen gyala scotland ke twin in fiar tak agen twin da ke nasi champions cup aga chon gani khuna ke kambo angya wan loftes first fial ke pitoria aya khunan jinji aga tini chig gi ran ho kun sakang gi ki kaman rasi erasmus ki gani khuna ko an kang gi khom khom go so ga ge aga chon gani khunan poka hispani khalma ng gang gi khom khom go so tong ka hi chig gi chu ki kaman ng gang gani khunan gi wan ses 3 aga gani khunan ngo ki firi aya chon ngan erasmus gang ya ta ki 55 tak ste aka tuching ya chig gi ran ngo ka wa ka wisisi kan gya kham sun wa aga firi chon gani khunan wam chang hum yi ya akhiri ai fasil gam chawla diwi chig gya wa ni khiri kham de dir gya sam chang hum ke iska fm

Ya medu samo so he senti tele ke ke tam ke Holy Spirit tam se da ke mohola mkhwata ngo ya khweke ka o se ke a qala tuwa ka tse ke mo ke hola tsama se da ke ma qong kho ita ke tetya mo tetya e ya qong ke vundila ka tetiti tetema sa qa qong aku ke khoko mo mo ke tema sa mo so

0: moa donc ia masofara tona isis kera mavatieri io champi ia juga yungi ia champi aute tanojo kera fantait magai di kogoika doa flight in vuorta ge kera elka vuorta doa itsayera kera ka wang mole na mole ki dibe ga fiskale na plaka kera jugua fat konda i vuort kera kana dawa wasaka kera i kosa no satin jesus na kera khwena sie jo bekhena ta vuort kera jo vatieri de me ko ke lei kera kui ke kama yo jambi ka plani wati troya trau kera ke khana bai om ta i plani wati wa tosi kera i ka jambi ke yungai yen khana ba ana to ke kim spin go ta tu kera mata mi jambi ka na i sie ni Tu fais tel que tu veux si apanga, il panga ka dia ki vel, de ki vel khiski. Yara kama beto ki pan yara, yara kana vote na sima dia debe, ma frage yes Christ ka ko, i sien ka, in ma tester ki dia de finale e li kute. Amen. Geliefdes, ma to pe bai gusta. Fur kama wa ki vote pan yara, ma tu va dia, ma tu ko bai dankui. Jambit ona wa ito jambit. Kemenda ma va dia ki jambit. Ke jambi kan na di sini ko ko jambi gat ma first kel men eh mi pastor nandu mi fana dumba ta mi ti tro jambi di astel ma pa jambi ti kana om dat mi sien ga ko jambi astel kana ti tro ke posisi awa man jambi ti jambi ti 5 days kan ya grupi kan ki en dela kana ti tro na ti kana tamai me dir bares fur kama vol kan yara ma ka ige bae dan di jambi sieni gege ti ti sa jambi ke boska boska ka metia ma va dia ki te ka e mata boska pe awan mole na mole kana ti tro yo sa ka jo ka ima be di yesu kristi ko isaka on fang na waka ki jambi ya ko ma li es ke vol ka e bible ban bai ki re ma festan ma li es bible de to a to san di ti jambi ya tu bol misam ban kam chasin bible Bible akin diwa amcha ke kumsila si kwe jambi ki ngum achi wishe. Jambi ki ngum chi wishe, teka ingum tuanka amcha sa Bible akwa amcha, ke jambi ki ngum chi wishe, teka ingum tuanka. Ya ke ngum te sen, teka mi atu chi tuanwe kwa mi. Ya ima ngum kwa min e, ya wa sen, kame wishe ima wan stel. Teka amcha tu vorto sa amcha wa khena saska, na e kamaka wa sesin tuenda, kun jambi atu firtla, jambi atu kwa amcha ta ya trama. Ban fur ta kon cha te jambi ke kwe ta ke me tu mum chi thwa te chi thwa na kwa mi mi na usin chi bisi ke ma ke an stela ke gya tung ku te gosi ke gya da na o gawa na ke gya han mum ga ka en ne ka wam cha te kam cha sa vul ka mcha ha en ni ka ma jambi ke ga jambi ke mum kam cha ke adul mcha sin is te sta kam cha sin jambi ke mum spiritu da spiritu jambi ke mum Ya ngi kui ta liba kui dem tena na kotungelo. Te kam cha sa fa a tof te kwe kwa ke sieba. Ya ko am cha te kum nga nawa pesifike ka e jambi mone ke ngau ke tia ka. Va na ke ngau te tia ka. Ye ke pe plan to ti ya pa to. Te ngau te tia ka. Te ke foro mier ti troa ke kulu. Te ti troa ke foro mier ka e tonga ba ya. Ya ke bua spirito. Te ke sun tua ya. Tam cha sa te ka ngana ndo ta utam cha liben da biesa. Mtsowa tungkelo mtsa ti salte as ti engala van God. Mtsa ng jambi kita tosi ka e mtso pa nga pana ko mtsa ka mtsa wa ko lisensi ka ofte dri kamaka wa tin. Ya ko mtsa ke mtsa ngwa ta uta sa ko lisensi ka ofte dri kamaka wa tin. Ya ko mtsa ke en jele sal met ne nieuwe mens beklee het wat vernieuwe word to di kennis na di biel van sy skepper. Jambi ko mtsa ti na dat ka ngi Ya ke kula mtse ti 3D. Ba ti 3 years de kula na ki wa khies. Ta ti 3D ya ti kula ka ke kulu. Ta kulu ka na ye kam. Ta ye ka.
1: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank black card?
2: Nog nie. Ek gebruik nog my Sasa gold card. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die gold card ophou werk.
2: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mamma, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: En ons nie meer die sonde sou dien nie. Daarom ek kom te spesifieke met die sportie wisse aan die kato. Omdat daar kom ja, die kak ook aan maar in plus die sinti wisse gek aan kop. Daar kom ja die konker Romeina. Dit gaan toe spesifieke met ons sin weer kan Jesus ga. Want met die afgestef, ek met die kawaka as kolaka. Ons so example omdat champi wa kona ya kona wisse gewa. Ik heb het twee Corinthians, ik heb het laatste woord K3, ik heb het woord 7. Hij komt het keer. Hij komt het keer. Dat is 18, loopstem van de Heere. 3, 7. Hij komt het keer. 3, 7. 17. Hij komt het keer. Kom ons luister fijn naar de stem van de Heere. Want ons slechte verdrukking, wat voor een ongeluk is, bewerkt voor ons alles oortreffelijk, eeuwige en geweld van heerlijkheid. Omdat ons nie let op die sagbare dinge nie, maar op die onsagbare dinge, want die sagbare dinge is tydelik, maar die onsetlike dinge is vir ewig. Jam jy kom tsaka voor, die tree kan tsike jam jy plus en tsika ogang, ons is sinti wie sy anga. Ja kon jy tsa die tydelike trauma ka et am tsa. Bo di ga na betu am tsa, he tydelike na trauma, he di mi ka te, ye ke tam tsika, ons is singa, ons kwenga beka. Want kam tsa tu kwenga beka, ons tsa teit ma koma. Teit ma ke tam tsa, et am tsa khali et di kak oga, ons tsa khaste, ons tsa ti kwenga te et di kak oga. Ha kom tsa ka voor, ha kom tsa ka voor, ke kam tsa wa, jam di voor ons tsa sa. Ti wisi kan jam ke ngoma kak oga. He place ons tsa ngeng, ye tam tsa ke trois ke tu fa. Want da ke ngom tom tsa, dis ons oom tsa ka lewendig asa. De lewendig asem kan in blasam tsa, kakon liem tsa, mtsa eti troa, de mtsa kwing ala kwa tungelo. Van jambi monika plasat ege mtsa bene kamar. Da jambi ge plasam tsa ege mtsa bene kamar, kiwa jambi a ilo khis. Da khis e kam ge mtsa, ya help mtsa, mtsa fristan, biete ke kwe mtsa soa ua. Van sone a ilo khis, mtsa tua fristan, mtsi maga jambi atu mtsa panga. Kan nga jambi ge plasa a ilo khis ke mtsa bene kamar. A ilo khis ino ingwa jambi. Want kom tsa sing, hasing is dit ietsie tot ato, omdat kom tsa twee verstaan, waar ek die Christus ga, jambi mone, ke herhaal ka, jy kwa ka, jy kaal. Nga tsa tsi, ndi kam tsa, mtsa sing kule mam tsa kama de tsi. Da kan Jesus Christus, ka kabla uke fuskena maria, ya ke kuma, te ke awa tinti dawa. Da dawa na awa tinti, ou sun Yesu, van hawa fer lo se wisikin hola. Da mara ke kuide mi to ni gino ti to mima niwa una da bandwa. Tungielu ti bide kwa de toa kwa kwe. Vanka wisi ke jambi ke gingum, ha kama dir, spirit we awi. Spirit u ti inwa ting de da bandwa. Om da da bandwa wa da ya te, ya wa da ba ya spirit uwa. Da kam chasung, Jesus jambi enle ke tu, ya wu kam jake furbe mtong ri, ke mtong ka ga pangatawa, mtong ba hi.

Kuska kame timo no tinek amako 5 ramane tesi anke kara khwara doner 107 oni ge FM kim timbam para khaut ex ka FM kiko na kana radio zia sonda ikiti ro hota tia tete tina ti Christina suri to se tet ai kwa tem programme ti anka tingu he kon kwe khasanga tamie tese ko yams na hota hango se ko khirisa hiem ya fret amade kwa temo bore tese ko tetre ko magon borisun goro ikin Vrouwen geloof dat met programma Atlams kan ik ook zeggen dat door aan het go to de sierko geria go to Afrika, nu to Afrika gemeenschap niet dat met programma Atlams kan kuroko hem. Die zei dat door aan het go to de sierko geria go in Irak amade ko Atlams kan to de sierko goed en zondag gaan ik de radio zien. 107 oh en je FM kiezen op dat ik kreeg dat dan aan toen ze zeggen zondag de anakwaim. Kere kan eno enwe programme te anka di kwa kam tsanzi kati te darana aisa programme kere ka tsanzi kam no kwe unsa tseka kwe ti he bori ti tsanzi te da kumwa kai te te kre kre kute mo programme kite komta ti tsanzi te un anak ai wang kwa te zetama te kre kre komti ta go venu tu dams katama te mo kris na kutsanzi te nzite mo te kre kre ukoma go so da te anakwa inga kere kati kwa kahiti yo taking nguhe tseka disi kwane hiti yo taking kien ikranyam to tise kukhirim te ana kwa nguwe garasi nkakuhem kwa kaa te aizi kinyo hiti radio zingie ade kore na kwa take kiritan tidoka tem tete kuizi aveni bible sika kwa kai kuzi ati kai kukwa kuprogram sonda kwa kwekim to tise kukhiri ya gu ira dinstamit programe temo 12 rik ama te kwa no normale programe 12 rik nyama atkams kanzati sera to darana kai kutoti siya kukhiri tati yen irik ama te kwa kam atkams katur siya kukhuta nga kato radio zikuwa na mkam 107 o henyeha FM kiti horikete tot programe siya kukhiri yen irik ama te kwa kakams katur siya kukhuta

107 o 9 FM ke Sondag en ke tete gore tant tete ya tsetre o koma dikere ka tsantsa ka tete arna ka itemet program me kon kwe ga sanga tamete se kunyamse na khota sikim no tsaka tsame tine amako 500 minute ze yang ke kra kwa ha program e gona mka ati se ta to darna ka re ka to tis ya go gerisa hnye e se ka tswa ga minute ze e ya kwa ha ya fire ama di kwa ga Sondag en tsaya ke di do ka te ura di ze te tswana kwa tante ke tre ntse ko ma te tsuni sa tsanzi temu te u tsambunga sa wa tswa dam di ka temu te ya ke tre ntse ko ma te tsantsa tse ka makone ke Sondag en tsaya hi ti yo te a ka te tengwi te tse u tsota di te mqong am ka koma a ise ke nke te ura di ze te tswana kwa ta tse tre tsamzi ka di re tsanzi ka temu te wo te buri zi tinzi te anga tinta ikra teu anza te kunye kuteta te avasi ya kateta te ya borizi tanzi katete ya ai kutuwa tinkamkonsa tseka mwaka teu te kuzikuwa na mka karate kakateto ti iredins programe temu siya kuhiri ya go 12 rik ama te kwa khama.

Bela tsane tete ya tse mako a ka hatin tsamsika ke ko hang Jesus and the Christ that tse ka tsame temo ka no tine ka makosi ban 40 minute tse ya nge ka rahwan ka isi ka 13 ga minute tse e ya go ngo programme se go khiri tate kon kwe ga sangata miete ya fere ka matikwan tsamsi ka temo bore tete ya tse tse go hatte tsane tse o tloko a ka te temu tati temu amba kumaskuru seke ya kute manahima dikwa naki te dikwa naki tazi te tzane tia kwa mzika angakati mzika programe kwa na mkati kuzite karade kakati ngu kaisi kakua khamini tizi ea kwa ya ofiresi kama dikwa khiri bori te kekro kumsa hiyem nubori si ngoro iki tito kati atza mzika pire kengzita mati te kai kukua go programe kin sonda kwa na zika te uru na kove Bible se ka temo twa ding kwizi kunye teki khako ntemo te sa e khako khome ha te khako ka kona ki te tse kre tsams ka temo te ki gansi nen gae hambe ho da tsams ka gae ga bana te ki khako kwa ham preking a tsams ka te te a ku tswa go ntu do ka te te u veke ta ma te ki tse ka ra ga kungwa go kwa kwa nyam ta tihem kona te an se gara sensu kona ke is ka khome te wo go ke go se te hinya te ziki Sunday Hans Ate Radio Corona Hotangia at a click in Hazi Hazi Temu Sanzi Kati Tiak Aiku Twatem, the Hai Africa Tito Kati Fro and Halof Tamir the Proham Ziki and Kamski Breaking Ziti Take Rokoma Gomia Take Kaikwe, Babel Sikatuakwe, and Kamska Take Class and Kunti Koma Gunta Igram, a Kwa Hotati, a Kaikwe and Gote and in Zanko Take. Kiaba na kote zao kata tivin te kuma di tamziki te mungkara di manka oziki te ukuniziki ngo te tsega kata di. Tazi tinzi program ki ira din stamiye te ziki ngezika te tek ayko kwa kuzi to tisi ya kukiri ya kutao tuafri ya kama te kwa kama.

0: mchanem ke ni khomka ke kunya ko dikhwena khube anke khane matlale fata khuwa khama hita hambe khama te ko muswa ena kanesa lati kuyate hay don swa sahi baslated med yemol se mahte so anne mchanema hi ya to kham tereta khona kha ama ka tama khaise am khom khota ma ama ka te khota ma khama hiya so akenge te xoxo kwa te te xoxo khu am sika khane matlale hi satan se tsatlwasa en ata hishina ta situ so akwane ne kaneser aka ama ka tama am khom kho manga anje khane matle ni ta hishin satin ata hishin so akwane khane matlale hi lucifer take him engel toto tiya mana go toto anenza oba ngabe kara khane ndeta kumkwe kwana sika khane manqani ye khana cha lucifer vetsa demon cha satan cha devil no tak te sabe aka cha kwasa en ata hisi na he haleluya
1: amen
0: akwane ne kanesa ngiki musupi aka aka ama aka tama nge khane maqe khama chinza tan ata hisi ni khombe kitama khane maqe ni ta khama hisa tin ata hisi en met dimense of arde so akwena khombe kitama afuna khane ma anje khama qe ni ta khama kwena hisa tin ata hisi dar es niman but hom daarvan kan weer hou en vir hom kan sê wat doen hy so hambe hambe het tot en kan sê my kwie het dink ek pas so net kan sê aan akat hambe kan hy maar koro hy kom hambe kan hy maar ah kom kan sê dit wat hy het dit haleluya
1: amen
0: kan hy maar jy het daar gehad net dat hy is dat hy ata kan hy maar hy kan hy maar daar nie saaka dit kom maar gaan sê kwena kan ma ata hiye kan ma tare ayya ka ti obisa ne kona kan ma ata hiye so temu kan ma tenu hambe kan ma ko wa gwa so kan ma tenu ma agure de wa kan ti ka hiye ti so a me kan ne sarsi an kara hiye so dawe ti mta ma me kara hiye de kwete hambe kan mi ki de khure ti kan mi ki so pa ne me dansi me tasi tu Daniel satrak me apne khote tayam karata kana ne dash ne kyon kara hai chalem ki timare so nam chalem ki te koi tamati dhunk is nam chalem ki tip mu kam ta mamoro ga hambe kone ti khube so chalem ki total na kya hai ka sim tsau koi hai so chalem ki ne kon kya hai kare so ne tamate aha ka te ne kanesar tam yamo khata ham koi hai chalem ki kya hai ka so ne tam ne kanesar a ham koi ko te tam ne kana sa ni te khama tlaete matsongwa go khama tlaete matsogo ne ga mmata go te ga mka ga tsamse ne go na tsong ne ama tsong te da go ama tsama ya tsamse ka khama tlaete go he senta ga mkhana moe tsa tlaete go he sen re ga be kana nyati tsa ati shuya ta tsa ke ni haleluya
1: amen
0: nyati anza tsa ati shuya ta ne ke khom tsa ati shuya te ka tsa anza ndo re kala tsa o ka ta haleluya
1: amen
0: so ni kwa ne ta shitu ke henga e kane mta asuya te ke ja ka kane ma ta asuya ta ko e so ja wa ke aya ke ke heki ai da he te ko ke to ne kane ma ta ko ro bunga de ni kwa ta ketere karama of kane ma ta ai di korone ka ko te ta ai ki o te of kane ma ta ko ro na ta ja o si ke bunga de ni ja o ke ta manda ko ta tu te ta ko na a tu kane ta ko ro na te ska anza ta kare ho nina pat ngiki nina timo atini tsakala tebe nina ti tshoga ti jawa obo tsaka ke tsa komta tebe ngikwe tsaka ma konta tsaka yete kana kana ma tsa corona ta doshe so bana ngiki ne fkane ser te kuriwe ki ya ha a ka ti ya kana ma anje tseno kana ma ata hiya ma kana ma na koro iya gore ma kana ma te iya gore me kone kwa hesin veta haleluya
1: amen
0: so tashi to te o kama tashi nsiu iye dari chanima anje cha shwino i kara kwe chanima cha shwiya ta kwana a khoma e jao ka ti zabe kara mara jao ka to khavana nza cha chanima jau kama ko jau jao ka to chanima kien jao ha jao ka to kwena takunya ko dina ke ka tswane ka ne sem tsam sika kwena ke ka ra ve tuna anje be pere ti a ke kare kare tinte a ka ne ka ne ser manda ek tsam ne ka ne ser

6 ka FM 107 ngakini khare ke mtsamsa mo senqando ke tsamsa awa Brendan Precious tsamsa ke masungulu awa mtsamo senqando mtsatiti ke ngumqa kwa mtsinde ke wol khamse ke twi tsamsa ke ahmoni ke timbo eh he wol ke ya khamse ke twi tsamsa ko ndo ngum ke tla tlo tshimo ka sonda ga tshimo tshimo kala di dofte ke July to this season to ngam tsine ya coming ke timbo ya a sonda ga tshimo tshimo kuma ngumqa ya mi qabo vonse no tirini ka imtsi ke maqa a timbo eh a tewe ke wol khamsa ka ke asiziro mtsa program ka ngqoshela mtsa ke u sheqala ke a qwa qonqa ke kuma ngumqa mtsa bola a qala mtsa sine titi wa qam mtsa sam tsa bola ngqwa qonqa ke driri a tewe ke fefiri ke kuma ngumqa ke u sheqala mtsa sine mtsa titi ke u qwa ya mtsa sam tsa fiti ngindo a qala qam mtsa ke titi ya ngqwa qwa wa mtsa fiti ngqwa mtsa sa wa zakaria wa vuswa qam mtsa ke lerato la modimo wa mtsala mosincano mtsa sake kuma ngicungela mtsa sinje xibo mtsa to sathi dincami xa ayibe ya Victor ke yethimbo eh ya tiri atiwo ke kuemtsa to wasaka usise bola ka mtsa no atane swete sapitsa bengo mona xa mtsa ke bola kala cimcime ya mtsa sa tsa mtsa fite ngindwa ke cimtsa ke lerato la modimo ke kala cimcime eh

ska FM Northern Sibe ngxekini hala ke mtsha mtsha musongqando asandile icamtsha ke Holy Spirit wa mtsha musomanje sake qala camchuma e dite camtsha dike twi camtsha ke fierta kamunita msimboy lesonde ke mtsha ngumtsha ke sawola e wa dite camtsha ke twi camtsha ke dierta atichi ke dite ke mtsha singi mtsha tsagiya wala camtsha ke ke twi itimwa ene mtsa sine ka wisika no aqo cha mtsa ke qala cha mtsa sine ke nqwe munqwe mtsa wa bola he mtsa sa wa uqa tana shwete sa pizza be mama no cha mtsa ke bola qala cha mtsa ke mtsa qala ke mtsa sike wala ke aqa mtsa qa dwe ko shila hana sa le sa qwala qwa na mtsa ke qala cha mtsa ke bola e ya qa mtsa ke 3 ati o ke wala qa mtsa ke 5 a timbo ene mtsa sine ka wisika no wa o mtsa ati ti au qwa ko mtsa ro wala aqa mtsa ko wisika mtsa qwa da qwa da panga ke ka mtsa qwa ajiwa sinqe o ke qala cha mtsa ke bola sam tsafite ngena e jay arar tsamcha ke Lord I pray.

Exka imona rtinsiwa nxeke nigare ke mtsasa mtsa mosancane ke camtsa ke yithimbo eyaqhamtsa tiki ngiya kolo mtsa mosancane mtsa ke qala camtsa mtsa ke ucacwa qhamtsa ke 3 camtsa ke season dia ta monita ke thimbo eka ushi mtsa singa mtsa tete ucacwa o mtsa ke ushi ngwa ya akonga o mtsa porha qhamtsa ke qala camtsa ke ta ushi no mtsa jiwa amaka e ka ngwa tsidzela sho mtsa jiwa panga ka e ke a khanye tsela seng o ka e panga tsela se o ka imtsa seng ha ke ke mtsa tshwam tsa thusa tsinje mtsa tshwa mtsa thusa panga ka wisi ke wa ka tsela seng a nge ke ke mtsa tshwandwa o mtsa a dziwa tsike mtsa a mo qom tsa dziwa tsike he mtsa a tsham seng tswa ka wisi ke mtsa tshwa a tsinje qom tsa a tsinje qwa ra ka wa tsike ka mtsa a long sa tshama o ka wa tsike ka mtsa panga tshama ya seng o ka tsela seng ko e ka mtsa seng ha qom tsa tshwa mtsa dziwa khuni o mtsa dziwa tsi tshwa nge ya tuto ya nwa ya tshwa kana ke mana ya tsala se tshwa nka e kang ya ajiwa kama ho ya ajiwa kwa sa a ta ke se na kang nga ke mtsa pa simtsa se u nka e kang a tsala se o mtsa panga ka etsa tsala se nga ke mtsa tshondo o mtsa tshondo a mtsa ajiwa tshisi kana ke ko tsala mtsa ajiwa tshisi kana ke panga mtsa ajiwa tshisi kana ke kang ma wa mtsa tsinji msing ke u ke u se ke ka tsala se mtsa tsinji msing ke u ke u se ke mtsa panga e kana tsa mo sisi kana wa tshili e kang mtsa mtsa tshwa o mtsa mana o mtsa atsinga ya tshikhoni ke tshike mtsa sengqom tsa tsela tsa saika na tsemo se tsho a tsela mtsa le mtsa phanga ka ya ka tsela seng o mtsa tsengwa tshikhoni o mtsa go go tshikhoni tshike ka a asing asing tla kwa o tshike ka a phanga ka nwa tshike ka a thang ka nwa da ka u shika ndo wa mtsa jiwa qama mjiwa panga mjiwa sengi ka u shika e ka mtsa a kai o ka u shika ka mtsa a ga o ka u shika ka mtsa a kham sing ya ngai ka mtsa tshondwa ra mtsa tshondwa ra mtsa tshinji ka u shika ndo wa phanga ka u shika ka tsela seng ama kithi chanqwe akwasa ama kithi chanqwe gqinqwa ama kithi chanqwe atisha kwaye wacala nomntu samtsa mosincana ngecamza ke baba ngiyabonga wasifiswa camza ngecala cancumayo.

0: ama som gede gawan nintak manita tuang dam so fir manita si gede ayang dibe ama melodi sanon si dameda zero ts galaxy am so si gede kutsa wada kavisata ding no kama kwe balisa am so manita yang si ayak kong nui geda kamba Makala dasang amati gegeda na kwa kwa mgeti mara msumpola geda kukui kama kwe. Yaka ukafa na mgeda asang vipa ni mageda na uzala kwa pola te pola ge kwa kwa. Yatane geti wada makala dasang pola mageda na kwa kwa mgeti mara msageda te kutive tani kuwa kanga pola. Tigere kukui nga pola te pola ge kwa kwa mgeti kwa na msanga wala lati kunga gu. Kutiva tahana da sosa geda kwa kama kwe. Msa sikita we kontra ke bola. Atane ke tambiana bola da msa sikita otsulati es galaxy ke de goi bola ke wa tsinga bola. Ige da simone uzela kwa bola atike bola ke kwa kwa. Manitang si geki hana ya ngate pola ke kwa kwa mke kwa na msinga ati ngana kwa kringwe pola itane geta sima geta ne uzala koya. Ngana. Madia geta uzala kama kwe ke pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msinga pola kama kwe. Kipa gede kutsa wa, kwa kanga pola. Msati gede tamchula da gede kumika wanga pole. Hale, gudiba da kahana. Tika kala kasa pola ma gede na kwa kwa mgechi mara msa mpola gede kwa kwa kama kwe. Tama kala da savipani ma gede na uzala kwa pola pola ma gede na kwa kwa mgechi mara msa mpola ma Manitang si geke hana msinga nga. Ika ngu geda kambada makala da sisi ma geda ne uzele kwa pola pola ma geda ne kwa kwa mgechi mada msinga tani gedewa. Kwa kanga pola da msa ati geda kudiwa da geda kumi kawangi wada makala pola da sama geda ne kwa kwa da msinga. Ya kia kumi geguwa da ka geda kwa wate pola ke kwa kwa mge kwa. Ya tani gedewa kudiwa pola da kwa ngale da msa geda kata pola kwa kwa kanga pola ati geda unhawa. Pola tani geda sana mti tamikai pola. Tamchula da kudiwa da akle tiki tiki ng. Sata da ngwika kweke sata troda uzela ngwuma kama kweke ya pola. Ya kageda sama na uzela kwa kudiwa da sanga lati pola ke kwa kwa mke kwa na msa tamchula da kwa kudiwa da kwa na pasi tingu. Kwa kanga pola msa kwa kanga wada kageda kudiwa. Ya tani gede pola. Atane kete ipola te pola ke kwa kwa kwa kutiwa da kuna pasiti na. Kwa kunga waya geta samane uzela kwa pola ta msa atane geta wata geta kuminga pola. Na msa si geta te kutipi kama kwa ke pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msa manita ansi hana ya tanga tanga angta makala ta sang. Mga atang geta garefa te pola ke kwa kwa mke kwa na msa pola geta kwa kwa kama kwe. Na msa atane geta wate pola ke kwa kwa. I'm some polati get a kama ya fasi ati pola ke kwa koin kama kwe. De kawe kawe kama kwa nam si nge ke vene a pola mama ludisa na unsi ay dameda. Amigi timbwa ng mi atane swete tamake itutu silam.
1: XKFM 107 o eta khono ne kha te komo re kwan bora ya kwa ta khire te ndi kuri bora te ke ke te 3 iri do na tu kwa ya ko khuri na kwa te mono ne nta kha mene ten ko ha mene te ta ba khure den bora we na te span a ki te mono Mamelodi Sundowns dan qati ji wina na hati TS Galaxy gqwadi je tubiye 0 scan 15 pene ga ke temono Sundowns gqwadi se ko kadra kho qan kara ke li khabora nga tek tek grande kuri ji Sundowns 15 pene ga ke se ko kadra kho 10 pene ga temono tsiqela TS Galaxy jhadz kam ka dango swa hanu ti pizza bengwa 11 man Tanya the lady of the house swede se bora to ke qalan to ke kara kha e ye khaxu
2: Yeah. FM 107 ngikini gere ke mtsa mtsa bola ncando he pitse bengwa ke se manu ke tsamtsa satanya lady of the west ke tsamtsa ke mamelodi sanons lady sia tu da tix galaxy lady sia zero ke tla tsong mo holi go tswetse bona ka ke tlotle ke tshimo em tsa sing ke fire ke tsitse ke tsamtsa ke 50 ga go mtsa bola ka ntlo se tla tsam ke mtsa qwa ke qwa ke mtsa wole ke mtsa ke dreri mtsa sa mtsa titi ke ka usi mtsa ke tsamtsa mtsa fita ncina ke tsamtsa wa thatlelo a tsamtsa ke ngiyabonga mtsa mo sencane mtsa sa ke qoma ngem tsa titi ka u tsaxoxa mtsa ke fire ke tsamtsa ke 50 ga monete ke tshimo.

0: 18 Juli
1: wamandila xanqumtsama ehimba wizizigyangolim hana manqumtsama tika tikhabunga tisatu tikinqwa ngiyocamba ngitsiqhi tatsika njwa tisatu ima amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqwa aguchi manqi hikhaza tikhabu ngakheti ya eheva hutumatsi kuna apulinqwa aguchi manqi mtsaya ngicamandwa chike eka oda khangha ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he tam tutu ayo ya amanita malilema ngot chatwa a ke sima sista manita aguchi malilema hana ka ya onna ti khonyi qaqa ka no ya ke guli cha ti khobunga da kai ge julo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he no ke ti khokoba skola nyaye

7 xa mako 5 taga minute ngiye kwa Northern 7 o nege xka FM siki azi program zikite ko mtati nzite ko mate ci kwena hate aka tji a biye kenim de anyanza tin xa minute e ya kwa sgeri na go sa nyanyo ga suwe a gire e xam yo abasika xa program e ya kwa ta asu anza tama a gire ka te ko tsai ku go ga

Ag ek kom tako 11 minute hang jy gou haar 107 09 XK FM siki nee programme avaska tsam ko se ko nyamse na gou ha sigeri ya go 9 iri ya kamate kwa ga thi ya go tsi u anetsa le komo go xa e kun avasi edi a de ana go tako u he so manda khe da to me 13 yuli so eno o ya mativie ke ya venu kuri o vie ke sure kuna ho antama khana go tsinya mako a vie ke si o ikite tsaka ka tati go ne da tum yena tunda khili sure ta ma kwa se na go go ga tsa go ne kwa a ba se ga go ta khana ho o e tsa o tsa thata tena da ate go di tswa e ko mo program enxe ya msena go ha.

0: 18 Juli
1: wa mandila ngqutsama
0: ehimba wizise ngiyangolela hana mangqutsama chika chiqhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke uqamba kichiqhi tachika njwa tisatu inqwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqwa aguchi manqi hukhaza kichiqhi na kheti ya eheva hutunqa tsuna apulinqwa aguchi manqi ngqaya kechamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayu ya amanita malilema nwa tatua a ke sima sista manita aguchi malilema hana ka ya o nga ti khonu ka ka da ngau ya ke guli ka ti khabunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngau ke ti khokoko wa skolanya ye
2: Excellent.

0: Ntwana adi Pietrus William Manu dingadi khwe khamienska budumini titeko akona siki di darana radio stars ki khala yanu tikumusa ga swe tati nganancwe khani mkuyize natadile tam te anatate kore to tingazi kinte ukuthi to akho nga okihoi anti khwati swe sanyanano khani mkuye tikiye go camsiki dike golapra na khono tikhani mkuye nyamo go kuye go mba kha ding kha ka ding cam hi to kha utsaka hi sen kha ncam kwete kha ncam kwike kha ncam go tenye te khuwa mati te ngla bana go kungusa hi ye de camsika jego ka tamate khwara la te u kha twansikara tom kone a do amen Anki sinti Hebreërs 4, vers 4. Angas gedikis en ketinyamo kuisentamo. Ons weet, dit is so, want die skrif sê erns van die sewende dag. En God het op die sewende dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God se plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
2: Gaan
0: jou gaan. Etama aantag het die meekakwe, nie dom die kweekade, nie gesoe to kom, tam atomoot in to keer die kao kasane tino. To ga to komo aven de wo ga to komo de vet an to nga ka gono anu kenim sa kenim minyete sa si ogo we nga az ga di minza kyara kwa te mungo de tiye ko te komo ko kenim uye kunga az giti atemi ekso de mtuenda ka giti esinu sonda ka ema cha to akara ke usane ko cha te ekom kenim Oger ore san eta kanim nomem ema gamjawe go dikoka khulina go yo note nem ema tesanana sanana sanana sanana teo noteo gamienska bkhunete khwera khata ke osa o kara khata no kanima kuyedim ete imkhwena ana kuntsa mai aja nako ngisa ha komo anyana inu ke tsedinte tekteu nkiya o tsamulite wo komo akade nxwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwa na ha. Tutam gamanta miye, to muwe, tsem tsem kwa, a ti unwe ki, to sa a, wobere kate ego, a to mutin tin, kwa na to hinyago. Nge, nge te de khamienska pa, sonda kan tse ima, kwa kwa ta, tutam ne kere ki kwa na. Sonda kan tse man kwe kham. Kana kereste na. Kerkin tse man kwe kham. No na tate hinye ko kunye kwe ngun gazi ki. Kene ma exode sim tuenda haki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tse sa. Ta kwa ten mu te tuja yo. Kaka ten kwa ki hi ta ti zi te dala na kha wot. Te an kama ngumu hi. Te an kama kene ma ngumu hi. Akwa na ki ngumu ko kurye te nu. Ya mungu hi. Kene ma. Te ngumu e. Adam ka. Te angome Adam angome kwa dikani mo Adam chaka kara ngo te omboro ngara tuya ga tsam Adam omboro ngara te tuya ga taga taga Adam masikani ma mungote sa wore no sin pota ga wore na go di pota ga senta den tete a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomo te am de trek e ku an de ka gore ko Dung ada temi kuat tu kena. Anjing ngomong kon aku ya kadang cuma kat ana. An kena kian kerat dia ini. Oh, kene matsa nnumo tano go tsuko ka ga mannumo kwena go yo ka kenkera kungwe tate no kweto we ya te kumkhoma ga go khoshikeng tate na aha ya nqate nqama ga mkhane ma ama minye ka mga mare nqikiti yiji a uyi be tan charamki dino a mi a a atabe kwi ga yi he uyi be de tin a ka o kitin tate na aha me a swe khu a khane sie go kwana o ata e khane ma ga muto kwana muito mkwana ki hinsa ne go tate no a muto na yisu ka nwi a anya ta nwi he tsa u kwana ino go am tsa u sima tsone o ro gwa an skin a khane sie go tina ka ye gwa an gwa na a si guyete a si guyete ta ka ye gwa den tate a unwo deno a ki musa ne go hambe a ki hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tewo ma kashum koma a tewo ma chakara ga ngi kuwe nga ga ite to kona ga koma ya de no a guye den khat u a sin kwe sin yo khata u a kona ngoma u sa u ta den ama guye den u ta ga a tam ka an ka gisi hisa a ka mu na ka o aba nam ku ko do di swesa te o kha miens ka pa sa mu ka ke kha miens ka bon an ya ta de no kona a te to no a kona di no mu ju ko shi ki kwe na kana ga go de ngin e te ki tsan kara kenye inyasa hinyete ke ntathu manki kungi kuma ntaku ati mishonda kan eta makama tse utunu nqika kazu khwe teta wote to kyanisi yegobete qala go kyane ane to kyanisi yegobete kunti kereke uka no aka temu a gobe asimu anyane ikona kha a mu anabe apona kubina go tsumwetsa a kwankara ga shumkoma ama ya gona nga zeta no teo kha mienska ba si ka kha go e te simungwe zwino mana nga ka kha tsha ka beta te ke duku to mhambere kha de kene m te o kene m tse o tse o mhambere kha de a tsha mo tsha m jao ka tuno tsha ku tsha m jao ma tsha tuno e nya na go nde o mare ama tsha nga go sene kha an ga se tui kha se ke ne na da tsha nye go ke tsha ku ngwe a kwana ke nqenqe se ka Nikuya dimete kuri to tsa kunye tati tsa tsuye ga khweno nikuye hinto tsa ke te khanem de san e amuta go o tsuru oro ana go te am tse ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa khanem khweno kung kweti sonda ga tse an o hin o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa qunguka tsa tunga tunga tsa khuwe go kung nanga mfersi mta tsa tien ku nina tsa on khalofu ka de nina tsa doka nya ta an kono doka nya ni tunu kum koma ku go ntu a go tsa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ga tsene su tsene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsi tsa so mo ka se go ta nwe ke re ki kutsi na u kwa na ma tsa ke re ki kutsi tsa tsetse ga doroinu nga a on ga wor sa mo tsa tseu ka re kriste na dimete tsa ke yar ke kana go enkwetse kum kum de kanede do nya tsa tseu ka re tsa khungwe kha am kum ki tsega tsega ker ke kotu tsa am ke nim tseu kum ta tsa kwe go tsa mo tsa sin ngwe go ntsa ngwe di a to khungwe tsa mo go khungwe to tsa mo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hamba cha tswa de cha cha go go cha go te a ma tsaba kana go nung tsau khwe am ga cha si de go go go hem ti ku ye den ke nem dam ga ti ku ti u krates ta te mi go khere wo e ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka si mo tra ka o kya ye kha ta aka kya kwa go si ye ka tsara hen aka ka tsara go te kya kwa te ka go kha to ta nna yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto ntate mu tswa tse ke nimde tsa tunga tuno ke tsama mu ma tsam tsa khona na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe ncam ku kwete o tseu a tsa muti no tum koma a terena i yedi go ama a tsao ko ga unti a tsaga ti a tute dikwe ki khongwe tomana ti u kane ku itsa mshika ka te ya go porofita ntwa mi te nkona ga anta ga timede kane matseu Mekanima queen when I can into the zone. Nunca, Tab, Platon and Gitwak. There I hear the Roto Ankua Damakaminko experimenting. Africans quen, I don't tell me with them. Experimentieren. Tasere at the Tunquin. Tahin at the way anywhere. Tuna, Tasere, then taking with the Platon and Sere who am. Tadoropa, you come down some Tunquin at Iowa and Redak, Arn and Samo. Unquen a quirito, moo at where Caratia. Tetia Navequena. Nun atwe nikite antun kona sere gun temuto kwa tesere temuto kwa tesere ten kwana sude kona wote be tamman kwobute examen matwana ngo mtam tesa abe no te te kuye de te kwe damka te twa tsati de wote na tsang tu twam tsatsa de wote no an twam tsatsa de wote masure singenya to di kare kat hi to te a kenu matuki galane ti kuye de be tinta 7 days, 7 days. Kerge zakun, anga zam ta koma zas tuto usangui kitano. Kerge te kun tobe zaka kwete kuite. Christian kuite ane adam kwedam. Kerge kun kun woke kani ma trausa. Tina atuna kun kona euro kwa kani ma kama trau trau kwa ta trau kwa trau kwa trau kwa tesa kani ma. Me uka di kuye kwa tito an. Nye gobe sasa de kamo sonda ka tse to nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko, kao tunkwena to, kam awoko, kerge kung. To hinka tebe, kwete hinka tebe, te a hinka tebe. Tamu ngo gobe anzasin matza a hinka tebe. Nye tsa, ante hinka kum, akwye tsa kum kinyan kum, saten ma. Tamu ngo gobe ma tun eta smu agu. Mana nga mko ma tiye gauka kwa. Nga ten nga na tiye nga tamo. Tihuwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hiwe. Kuti